sa na ka kire wo se mi bodin bodin mi bi fiat bo credit na ka kire wo se mi kunim tie bi ba ma o mi tie o ka kire wo se kunim tie bi ba ma